0: lopinye tuke na kwa hodo kwa chwa yepi limu kone chao mango chimchi yon kwa namba nota bira bora bit pira binyo no pira degu ya bong wen pira bichu ya dek kacheke nota bira abora dek paru ya bira paru ya bong wen not not nyo romda dung limu kwa upisi wa metiyo kwa oriata duong me kireng dongo ocho al kwa na mano beru do kwa dul me Uganda Village Project kunkubre kacheke de group kunkubre kacheke dong government TD mekiri yang dongo kwa ujua mewe nyoti mbele kato kubukini kwena manubili kwena amo yade kwa budula metia mabuwa yuko mepuru pama dulman na mirada dongo kwa pocho lawa kina ubojua mewe piru pama esizo nukarri mwangatunye repiru wa bit eka adangtepuwa ya taing mechel jua mewe tiyu kilisizo mechele mwangatunye repiru wa bit chel mepito pama doginda ntia mea tito ni unyanga ber pia loha loha mepinga mekuna beru timere ameo beru yelo koche gina pira pol tutuwa la chala loha loha meping kot peo beru kerekar mechwe do ginda ntia mamede tito boto pudushu ni madom kare purudonga nenok do pito pama putuweru tijue kwa yunaka na iduma boro do mkwa opu mayiku kwa porugie kwa otumu gina kwa koru mepama imbota jenti achao kachil kiri waigdoe deberi kare mepito kwa pama ni ginda nga mede me yo kwa shiye puul me mene ni mano pijua me pama yo chek do kwa shiye siso me chel ginti ya me tito botu ni mano pe mi ngato wil pama niyo kwa wela yot pia ni wel pama tinwa nga beru kwa ber dongu kwa eme kuweka chel keridong ajenti wa me choka chel kerimono pi kop me chato pama eka jo amekono dang tie pama gipuri poro kwa umene ni mani kube kira jenti pinungu kwa ye kondita mite piyat kache ke jami mekiru kwa ye poro dog dang pijo chile dadu nga pupeo piro kwa ye pama o miungu dadu tamo kwa mene ni mani tingu ni jami magi o tie miyutamburu mepito koro kwa jamenu o ping puti ya ngingi eka dang kaya pito kwa ye pama mieneni lagoro kine ke centimeters Piera bongwen keredong tiene gina dek mone kine kine ro achela chel eka nyoe rong pito dang iro achela chel mir ket centimeter pia dek eka ete pimu tiene chel de bolo tero keto buwe kene mone ya okai buwe chel ne woro kai buwe chel mone ya kine ro achela chel lanyo ilain achela chel dog dang okwai mene ni mane piro nyiko radega dek tunu kere yangwen mone ya buwe chela chel eka yunge nina pa rete wot beru kerekare me mene nima no ipuru kora meo tuwa pola pola kwa edwa kanyiga chela chela yibuga chela chela manpe me yukori beru kerekare me tu yor yot eda don yor yot kunmoche maber eka kache kori peo tuwa beri yibuga pijua mea ropo korgin inene ropo koruka yunge nina biru keken manpe me yukori kare me tu te wot gini don kara chela Ukwa udang mene ni mani guwako poro kunido unute koro kochon na we kori te bunye beru kerekare me dono meo yor yot eka otida nga miyutam pijua mea mito uko mekiro kore medu kuweka cheke re extension workers dusha metie kwe kinpenyo agenti moro kena metie buwayo ko mepurpa macho kiripi nungu konyi mavidung dushu pingejo kene rongudo kuwera koche meo yor yot kache kere agenti moro kena choka chikiri pinungu konyo ducha menuwe tie mito tulmanda dong tie medemi yo pocho lawa kina obodi odushu dogdang kwa ujo ome medika chekri winyo kwa radio station pinungu koche nge kia cheke jami dusha mahodo kome puru pama kwa ujo winyo timbero kukwena kilimanda do kela ya giki mekwena wukatie kere dongo tie no meni natimi poeta yina meberi kere karno winyo mut me le pashu mut me le butara kere kwena chegu chego amenenwe chodo kwa yekan Poya tek jina meberu kida mede winyu radio kaya kuru yu wachiala pola basha upo biru mede katu kwa ye. Kanyano beru Moses Kwang jor winyu warige kwenruwe mepolo chungkeru di chungwe kalme chan mana liruoke. Jijo kamaru.
1: Manu beru kwena izi diyo hajefem.